Ia auziți, ia doar 90 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate. Așa spune o nouă cercetare publicată recent, care a constatat că reducerea somnului cu doar 90 de minute pe noapte timp de 6 săptămâni i-a determinat pe participanți să ia în greutate. Nu este pentru prima dată când cercetătorii leagă somnul de greutatea corporală și în special de obezitate. De fapt, lipsa somnului este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare și alte probleme de sănătate, iar persoanele sedentare sunt la rândul lor mai expuse bolilor cronice. Însă multe dintre studiile anterioare privind relația dintre somn și greutate au fost realizate în laborator pe perioade foarte scurte, de doar câteva zile, și au presupus restricții mult mai severe ale somnului, participanții fiind lăsați să doarmă doar 4 ore pe noapte timp de 3 zile. S-a ajuns la această concluzie că somnul are legătură, are cu greutatea și că dacă dormi cu 90 de minute mai puțin pe noapte, s-ar putea să te îngrași. Păi bine, înțeles că dacă în acele 90 de minute stai și mănânci, te îngrași. Dacă faci puțină mișcare, o altfel de mișcare, cred că dai jos. Asta n-au mai spus-o.

Un nou studiu a constatat că încălzirea cu 4 grade Celsius a planetei va face o persoană obișnuită cu 40% mai săracă. E, hai că asta-i culmea! Studiul realizat de oamenii de știință australieni sugerează că PIB-ul mediu de persoană pe glob va fi redus cu 16%, chiar și în condițiile în care încălzirea este menținută la 2 grade peste nivelurile preindustriale. Aceasta este o reducere mult mai mare decât estimările anterioare, care sugereau că PIB-ul ar fi redus cu 1,4%. Oamenii de știință estimează acum că temperaturile globale vor crește cu 2,1 grad Celsius, chiar dacă țările ating obiectivele climatice pe termen scurt și lung. Asta ne mai lipsea ca situația financiară să fie influențată până și de încălzirea globală. Prea multe influențe negative, gata, ia să nu mai vorbim despre ele ca să nu le atragem.

0: Îi spunem bun venit lui George Chirca, cel care pe parcursul anului acesta ne-a delectat cu savuroasele sale intervenții în cadrul rubricii Vocea de la Râmnicu Vâlcea. Revine astăzi la microfon. Bine, revenit, George, și vom transmite două din ultimile sale creații. Audiție plăcută, dragi prieteni!
1: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: Bun regăsit tuturor! Știți de ce Nicușor Dan nu nominalizează încă un premier? Nu pentru că îi pasă de suveraniști care ajunge aceștia la putere, adică la guvernare, ci pentru că, odată întâmplat acest fapt, suveraniștii îl vor suspenda. Așa e în politicianismul mioritic. Dincolo de jocurile infantile de a politica, propriul interes primează. Nicușor Dan este acum la mâna sistemului pe care l-a sprijinit la debarcarea lui Bolojan și mazilirea lui Friț. După căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură în luna mai, România a intrat într-o stare prelungită de interimat guvernamental.
1: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: Dacă analizăm deciziile de la Cotroceni, tergiversarea președintelui Nicușor Dan este doar o ezitare personală. Rezultatul direct al unui calcul matematic din Parlament îi arată simplu că el va urma pe lista celor de care sistemul vrea să se descotorosească. Șansa lui vine tot de la cei pe care i-a umilit și mazilit, pentru că PNL-ul și USR-ul refuză categoric să boteze sau să refacă o majoritate alături de PSD, în timp ce nicio altă formulă de coaliție pro-europeană nu strânge numărul necesar de mandate fără sprijinul social-democraților. Tentativele anterioare, precum nominalizarea lui Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de vot, sau al lui Adrian Veștea, respins de Parlament în iunie, neavând nici măcar susținerea propriului partid, au demonstrat că trimiterea unui premier desemnat în Parlament, fără un acord negociat în prealabil între găștile politicianiste, duce doar la consum de timp. Pentru ca Parlamentul să fie dizolvat și să se ajungă la alegeri anticipate, este nevoie de respingerea a două cabinete succesive în termen de 60 de zile. Așa scrie Constituția. Prin amânarea unei noi nominalizări sau prin căutarea unui premier independent, agreat punctual de o majoritate de conjunctură, președintele încearcă să evite declanșarea alegerilor anticipate în plină criză economică. Această stare de incertitudine are un cost direct și măsurabil pentru români. Leul a înregistrat deprecieri record față de euro, iar costurile de împrumut ale statului au crescut din cauza incertitudinii politice. Fără un guvern cu puteri depline care să emită ordonanțe de urgență și să treacă reformele asumate, cererile de plată din PNRR și reformele critice au fost blocate. Astfel, pasivitatea aparentă a Cotrocenului este doar o strategie de uzură. Președintele amână desemnarea oficială a unui premier până când presiunea economică și riscul deprecierii ratingului de țară vor obliga partidele să facă un compromis nepopular pe care acum îl refuză. Dar mă tem că acest scenariu nu se va întâmpla. Suspendarea președintelui este tot mai aproape și șansa ca PSD-ul să-l vândă auriștilor în schimbul numirii lui Grindeanu ca premier cu puteri depline este tot mai aproape. Nicușor a jucat prost acest șah al politicianismului mioritic. Și acum încearcă să convingă suveraniștii, pesediștii și securiștii, adică sistemul, să accepte măcar o remiză. Mă tem că în canibalismul ăsta mioritic, nici acest lucru nu se va întâmpla. La bună reauzire și rămânem optimiști!
1: Cmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Ia te uită, cartofii se numără printre cele mai consumate alimente din lume, însă modul în care sunt păstrați acasă rămâne un subiect controversat. Frigider, blat de bucătărie sau cămară? Potrivit specialiștilor, depozitarea greșită poate duce rapid la încolțire, alterare și pierdere de gust. Din fricire, există o metodă simplă care îi poate menține proaspeți mai mult timp, fără a apela la frigider. Ei bine, dacă îi cumpărați din magazin, transferați-i într-o pungă de hârtie, plasă sau într-o cutie de carton și păstrați-i într-un loc aerisit, explică un expert. Deci cartoful se ține la loc aerisit, dacă avem cămară e foarte bine, dacă nu avem și stăm la bloc, atunci îi lăsăm pe balcon și tot așa, dar ce să mai stăm să ne uităm la ei, zic mai bine să-i halim, mai ales prăjiți. Curcubeu pe cerul gurii pentru cei care sunt la dietă și nu au voie decât din an în Paște, nu?
1: Cmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: Bun regăsit tuturor! Astăzi am să vă spun o poveste. A fost odată ca niciodată că dacă n-ar fi, nu s-ar mai strica mâncarea în frigider și pompa în fântână. Este ora 9 dimineața. În localitatea Dăiești, soarele a răsărit, iar tensiunea în rețeaua electrică a dispărut. Băieții de la distribuție Oltenia au îmbrăcat din nou salopetele de eroi și au pornit marea bătălie împotriva celui mai mare dușman al civilizației și energiei electrice moderne, vegetația.
1: Cmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: S-a dat alarma pe tot sectorul. Atenție, întrerupere programată între orele 9 și 16 pentru lucrări de toaletare a vegetației. Aproape 8 ore de liniște de plină, fără router, fără televizor, fără mașină de spălat, fără frigider, fără mașină de călcat. Doar omul, natura și zumzetul imaginar al lucrărilor. Cum decurge o zi de toaletare oltenească la distribuție Oltenia? La ora 9 se oprește curentul. Semnalul este clar, a început marea drujbăreală. La 10, echipajul ajunge la fața locului și se execută o inspecție tactică a copacilor, urmat de o pauză strategică de analiză la umbra crengilor buclucașe și apoi o siestă mai prelungită. La ora 16 se dă drumul la curent. Trec 3 zile. 3 zile de stat la lumânare, 3 zile de încărcat telefoane la mașină, 3 zile de numărat greierii din ogradă. Curioși, după amiază, dăieștenii ies pe stradă să vadă marile realizări ale ingineriei peisagistice. Dar copacii sunt la fel de stufoși, crengile îmbrățișează la fel, cablurile de tensiune și nimic nu s-a întâmplat. În rest, doar tăiere de frunză la câini cu factura atașată. Unde se duc banii? Toată lumea se întreabă cum se poate lucra 3 zile fără să vadă nicio crenguță tăiată. Adevărata toaletare nu se face în copaci, ci în bugetul companiei. Se taie din răbdarea consumatorului și se alipesc niște fonduri frumușele în buzunarele băieților deștepți. Banii curg mai lin decât curentul pe rețea, iar factura vine la timp cu un plus de taxă de mentenanță a vegetației. Nu? La distribuție Oltenia, natura nu se toaletează pentru că natura se respectă. Se lasă exact așa cum a făcut-o Dumnezeu ca să existe motiv și luna viitoare pentru încă o întrerupere de 8 ore a alimentării cu energie electrică, câteva zile la rând și, firește, deducerea de noi sume de bani pentru a mai fenta impozitele la stat. ANAF-ul ce o zice? Sau poate este preocupat de a jupui numai contribuabilii autohtoni și n-are timp de multinaționale. Doamne ajută și să aveți lumânări de rezervă. la bună reauzire și rămânem optimiști.
1: Cmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Cea mai spectaculoasă geantă din lume a fost expusă la Amsterdam, a fost creată cu colagen de dinozaur. Care va să zică geanta a brandului de lux Louis Vuitton, cea în formă de stropitoare, e o minciună sau ce să înțelegem? Hai că vă povestesc imediat în minutele următoare, deocamdată mai rămânem la muzică, grație la Ionescu sunt și ne relaxăm împreună!
4: Radio România Internațional.
5: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre acordul în domeniul securității sociale dintre Statele Unite și România, intrat oficial în vigoare la 1 septembrie, și cunoaștem o fostă deținută politic în regimul comunist. Toate acestea pe larg în emisiunea...
6: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
5: Și începem cu știri. Daniela Budu.
7: Jurnal Românesc.
8: Ambasadoarea României în Grecia, Carmen Ileana Mihălcescu, a efectuat în perioada 4-7 septembrie o vizită în Creta. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Atena, vizita a urmărit consolidarea cooperării dintre România și Grecia, atât în plan militar și de securitate, cât și economic și cultural. Cu această ocazie, ambasadoarea a participat la evenimentele organizate în portul Suda, cu prilejul escalei navei școală Mircea, aflată zilele trecute în port la revenirea dintr-un marș transatlantic de instrucție. Pe 7 septembrie, oficialul a vizitat fregata Regele Ferdinand, care participă timp de 40 de zile în același port la operațiunea NATO Sea Guardian din Marea Mediterană, pentru prima dată în calitate de navă comandant. Pe de altă parte, la întâlnirea cu autoritățile orașului Chania, Carmen Ileana Mihălcescu a discutat despre dezvoltarea cooperării directe între comunitățile locale din România și Grecia, identificarea unor noi oportunități economice și consolidarea schimburilor comerciale și investiționale. Discuțiile au abordat și posibilitatea unor proiecte comune în domeniile cultural și turistic, precum și consolidarea legăturilor dintre cele două comunități. În context, ambasadoarea a evidențiat buna integrare a comunității românești din Creta, pentru numeroși români, insula reprezentând o adevărată a doua casă, se mai menționează în comunicat. Cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Scenice, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, se desfășoară la Chișinău în perioada 9-20 septembrie, sub genericul Suntem ceea ce iubim. Potrivit unui comunicat al ICR Chișinău, festivalul reunește spectacole și producții ale teatrelor din România, Republica Moldova și Ucraina, precum și conferințe, dezbateri și întâlniri cu personalități ale scenei teatrale românești. Un capitol distinct al festivalului este dedicat spectacolelor radiofonice realizate de Teatrul Național Radiofonic Radio România și Radio Moldova. Selecția include producții inspirate din literatură, istorie și biografiile unor personalități. Prin spectacolele și evenimentele incluse în program, organizatorii își propun să consolideze dialogul dintre artiști, instituții și public de pe ambele maluri ale Prutului și să deschidă scena teatrală românească spre spațiul cultural european. Institutul Cultural Român de la Viena găzduiește în perioada 10 septembrie-8 octombrie expoziția internațională de artă contemporană Gentle Cohesion, Third Edition, Where Did I Leave My Keys? Curatoriată de Adriana Florea Băloiu. Vernisajul va avea loc pe 10 septembrie și va include prezentarea volumelor Femeia care s-a împrietenit cu mintea ei, de psihologul Corina Danu, și Vreau să dorm, înțelegerea insomniei din perspectiva terapiei cognitiv-comportamentale, de dr. Ica Secoșan. Gentle Cohesion este o platformă internațională de dialog intercultural construită în jurul fragilității, solidarității și experienței feminine contemporane.
5: Acordul în domeniul securității sociale dintre Statele Unite și România a intrat oficial în vigoare la 1 septembrie, ne informează Nicoleta Stoica.
9: România 43.
10: Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, a anunțat recent în cadrul unui briefing de presă ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Briefingul vine în contextul finalizării cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale dintre cele două state. Concret, românii care au muncit atât în România cât și în Statele Unite își vor putea acumula perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei. Măsura va simplifica mai ales situația celor care au muncit în ambele sisteme, dar va facilita totodată și mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin legea numărul 3 din 2024, 3 ianuarie. Implementarea acestui acord are un impact semnificativ la nivel individual prin reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățenii care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale, dar și a securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune, dar și pe dinamica mediului de afaceri, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, în declarația sa.
11: Astăzi avem un anunț de făcut, o veste bună pentru românii care au lucrat și în Statele Unite ale Americii, precum și pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii care au lucrat sau intenționează să lucreze și pe teritoriul României. Există un acord politic de mai mulți ani între România și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale. Însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetățenii ambelor țări să aibă aceste drepturi în practică. Împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu ambasadele noastre, am finalizat procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic, vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important și pentru generația de astăzi? Avem din ce în ce mai mulți investitori, companii care au activitate atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, sedii și echipe, după cum consideră, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii. Aceste beneficii vor putea fi operaționalizate și vor exista în practică în relație cu fiecare instituție responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. Sunt sute de mii de cetățeni care pot beneficia de acest acord și care în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-și asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Același lucru este valabil și pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenți, ceea ce în Statele Unite ale Americii are terminologia specifică de self-employed. De asemenea, un element important, mai ales într-o generație în care munca la distanță sau munca independentă capătă o pondere din ce în ce mai mare. Am setat împreună cu echipa Departamentului de Stat și cu echipa diplomaților noștri ca pe parcursul acestui mandat să ne asigurăm că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. Resursele umane sunt un element necesar pentru a crește din perspectivă bilaterală relația economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depășit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informație relevantă este că am anunțat pentru prima dată tot acest acord între România și Statele Unite ale Americii privind programul MECEA, Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este practic un program între Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat care ne va permite să aducem conform legislației în vigoare în Statele Unite ale Americii pe teritoriul României în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului și pentru membrii ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experiența directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le publică, precum și perspectivele pe care le oferă decidenților, au această ancoră în experiența directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an.
12: Atunci

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Nina Moica a fost deținută politic în regimul comunist. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine românești. Născută la Ploiești în 1943, unde părinții săi, care locuiau în Reghin, Mureș, se refugiaseră în timpul celui de-al doilea război mondial, Niculina Moica, alintată Nina, era arestată la numai 15 ani de regimul comunist și condamnată la 2 decenii de închisoare. Pentru că împreună cu alți colegi de generație înființase Uniunea Tinerilor Liberi, o organizație anticomunistă. Tatăl ei a fost și el condamnat, pentru că tutelase inițiativele tinerilor în casa sa, unde se asculta chiar vocea Americii. Mama a rămas pe drumuri. Din 1959, Nina Moica a fost deținută în penitenciarele de la Târgu Mureș, Jilava, Botoșani, Arad și Oradea, unde a rămas până la eliberarea din 1964. Astăzi, Nina Moica este președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, iar pentru Radio România Internațional a intervievat-o Răzvan Emilescu.
3: Doamna Nina Moica, ați pornit pe un drum care părea totuși lin, proveneați dintr-o familie de oameni rezonabili, totuși destinul a vrut să fie altfel. Ce s-a întâmplat? Câteva detalii despre această primă parte a vieții dumneavoastră.
4: Păi ce să zic că s-a întâmplat? Am crescut într-adevăr într-o familie mică, eu și părinții mei, unde într-adevăr tatăl meu în special era împotriva comunismului, era revoltat, orice vreau să facă oamenii li se puneau piedici, începuse teroarea, arestările, se fereau unii de alții, se schimba lumea, efectiv, se simțea că numai aici a fost.
3: Precizăm că este sfârșitul anilor 40, după cel de-al doilea război mondial, în care, după invazia Armatei Roșii și schimbarea regimului început în 6 martie 1945 și definitivat cu abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1947. Practic, cu 1 ianuarie 1948, România a căzut într-o prăpastie de întuneric.
4: Păi da, pentru că au năvălit peste noi, ca un buldozer, mereu am expresia asta, și au măturat tot ce s-a putut. Începând cu intelectualitatea, cu preoții, cu oamenii vrednici ai satului, cheaburii, au luat toate categoriile pe rând. Studenți, tot ce au nimerit în cale ca să distrugă tot ce se putea, să rămână ceea ce le convenea lor și să poată manevra ei cu teoriile lor comuniste. Da, la mine în casă, cum spuneam, tatăl meu era anticomunist convins, cred că așa s-a născut, că altfel nu-mi explic. N-a făcut nicio politică, n-a fost în niciun partid, era ocupat să-și mai cumpere ceva pământ să poată trăi, pentru că, oarecum spus, pasiunea ardelenilor era pământul. Erau înnebuniți, fiind, nu că aici am bărăgat terenuri multe, apreciau orice bucățică de pământ. Se asculta vocea Americii la mine în casă, eu eram cea care căutam postul, deci am crescut în atmosfera asta. În primii ani mai era poza regelui prin casă, pe urmă a dispărut, probabil s-au temut. Și așa am crescut, așa știam că trebuie bine, trebuie trăit. Atâta doar că știu că mi se spunea să nu spun ce aud acasă, ce vorbim acasă.
3: Ați primit o sentință grea pentru o simplă participare la niște grupuri anticomuniste și scrierea unor epistole de încurajare pentru deținuții care deja începuseră să fie arestați, o cadrare la terorism de stat, efectiv, din câte am înțeles.
4: Atât a adus capă, pentru că era la ordinul partidului. Securitatea executa ordinele partidului, procesele erau înscenate, niște spectacole, ca să pot spune așa. Totul era știut, și condamnări și tot. Avocații nu au avut nicio putere, efectiv. Avocatul meu s-a ridicat în picioare și a spus: țineți cont că este minoră și cu asta basta. Asta a fost toată pledoaria lui. Și m-am trezit cu 20 de ani de condamnare, tata la fel, care săracul nici nu știa despre ce este vorba, a fost efectiv nevinovat. Dovadă că pe urmă, după 3 ani, când a fost un recurs, i s-a redus pedeapsa de la 20 ani la 5.
3: Ați parcurs acest veritabil arhipelag gulag al României, o miniatură a celui sovietic după care era inspirat. E foarte greu să rememorați, dar o să vă rugăm să mai faceți un efort să ne spuneți pentru cei care nu cunoaștem și din fericire mulțumim cerului că nu am avut asemenea prilejuri, care era atmosfera. Să nu uităm faptul că acum în Uniunea Europeană, fiind în NATO, există niște criterii de tratarea deținuților condamnați pe drept, pe nedrept. Bănuiesc că în acea perioadă nu exista nimic de asemenea categorie.
4: În perioada aceea criteriile erau de la Moscova, din exemplu de la ruși.
3: Și nu... erau proaste, că puteau să fie bune.
4: Doamne, maica, domnule, păi era un regim de teroare, de anihilare, să te distrugă dacă...
3: Și fizic și psihic.
4: Categoric. Au fost diverse metode și unii au trecut prin de toate, care au stat mai mulți ani.
3: Anii au trecut și încet, încet a venit totuși mijlocul anilor 60, în urma presiunilor occidentale, regimul comunist, pe de o parte, a mai ușurat detenția și în cele din urmă...
4: Au fost nevoit că a fost presiune asupra lor. Nu au existat, i-a apucat mila de noi.
3: Bineînțeles. Au existat acele decrete de amnistiere a deținuților politici. Vă mai aduceți aminte de acea zi în care ați ieșit din întunericul carceral?
4: Sigur că mi-aduc aminte. S-au făcut eliberările eșalonat, nu dintr-o dată, ca să nu bată la urmă. Noi nu știam ce se întâmplă. Credeam că le mută în altă cameră sau le duc în alt penitenciar. Foarte târziu ne-am dat seama. Se făceau prea multe mișcări, nu mai eram atâtea, adică se simțea că ceva se întâmplă și în sfârșit, nu știu cum am înțeles noi că se fac eliberări. Și am început să așteptăm să ne auzim pe listă când venea comandantul sau cine venea cu lista să o citească. Și în iunie 64 m-am auzit și eu strigată pe listă. Prima mea reacție a fost că am început să plâng cu gândul la tata. Educatorul mi-a spus, stai liniștită că pleacă și taică-tu acasă, că îmi știa povestea. Și pe urmă ne-au băgat la o fel de carantină. Ne-au dat barfele alea care le aveam la magazie, în care nici nu știu cum am mai încăput, că acum eram cu 5 ani mai mare. Și ne-a lăsat câteva zile, că așa se face că am stat 5 ani și 8 zile, erau cele 8 zile de carantină, când ne-am mai tuns, ne-am mai călcat bulendrele alea, ca să nu arătă să sperie lumea de noi pe afară.
3: Deși lumea și societatea știa, de fapt, că deja se vedeau știau, cei care da, ajungeau acasă.
4: Se uitau
3: acasă
4: la noi într-un fel.
3: Ca niște spectre, cred că
4: anume, da, ne-am dat seama că lumea știe. Pasul ăla, mereu spun, pasul ăla făcut peste pragul închisorii, cred că o să-l țin minte și pe lumea aialaltă.
1: Sfaturi pentru călători sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
5: Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale. Conectarea la astfel de rețele poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC. Potrivit specialiștilor, atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase. DNSC prezintă câteva exemple de recunoaștere a pericolului: rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, cum ar fi airport_free_wifi, solicitarea unor date personale nejustificate la conectare, redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Directoratul face și o serie de recomandări în acest sens: dezactivarea conectării automate la rețelele Wi-Fi, verificarea denumirii rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, utilizarea datelor mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, activarea autentificării în doi pași pentru serviciile esențiale. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale, avertizează DNSC. Pe de altă parte, Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe avertizează că întârzierile și anulările atunci când sunteți în vacanță cu trenul, autocarul sau vaporul nu sunt tocmai suvenirurile pe care vi le doriți dintr-o călătorie. Totuși, dacă apar, este important să știți ce puteți face. Dacă deplasarea are loc în interiorul sau dinspre Uniunea Europeană, sunteți protejat în calitate de pasager. Dacă vreți să călătoriți informat, Departamentul Consular vă sfătuiește să căutați informații relevante pe site-ul Centrului European al Consumatorilor din România, www.eccromania.ro, sau pe site-ul Your Europe, site oficial al Uniunii Europene, secțiunea Drepturile Pasagerilor. Atenție, scrie departamentul consular, consulatele nu pot interveni în relația dumneavoastră cu operatorul de transport și nu poate obține rambursări sau despăgubiri în numele dumneavoastră. În context, Comisia Europeană a publicat în iunie a 48-a actualizare a listei Uniunii Europene pentru siguranța aeriană, care informează pasagerii cu privire la companiile aeriene care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau al unor restricții de exploatare pe teritoriul Uniunii, deoarece nu îndeplinesc standardele internaționale de siguranță. 154 de companii aeriene sunt interzise în spațiul aerian al Uniunii Europene, 126 de companii aeriene certificate în 16 țări din cauza supravegherii necorespunzătoare a siguranței de către autoritățile aeronautice naționale, 22 de companii aeriene certificate în Rusia, precum și 6 companii aeriene individuale din Algeria, Zimbabwe, Venezuela, Iran, Irak, pe baza unor deficiențe grave de siguranță identificate. Alte două companii au restricții operaționale și pot zbura către Uniunea Europeană numai cu anumite tipuri de aeronave, Iran Air, Iran și Air Koryo din Coreea de Nord. În paralel, un eurobarometru recent arată o încredere puternică a pasagerilor în lista Uniunii Europene pentru siguranța aeriană. Sondajul constată că 7 din 10 europeni consideră că lista este un instrument eficace de protejare a pasagerilor de companiile aeriene nesigure. Marea majoritate, 75%, au încredere că Uniunea Europeană va actualiza lista pe baza unor criterii de siguranță, fără influență politică sau economică. Sondajul arată că informațiile legate de siguranța aeriană ajung la majoritatea călătorilor din Uniunea Europeană, 66%, deși consultarea directă a listei rămâne limitată, doar 12% verificând-o înainte de zbor. Totuși, 50% dintre europeni declară că sunt la curent cu această listă. Lista Uniunii Europene pentru siguranța aeriană are un impact clar asupra comportamentului. Atunci când o companie aeriană este inclusă pe listă, doar 8% dintre europeni ar continua să rezerve un zbor cu aceasta.

0: cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
2: Mușchii ajutați de exercițiile de forță devin partea sistemului imunitar, să știți, și influențează inclusiv bacteriile bune din colon. De ce trebuie să mergem la sală, indiferent de vârstă? Iată ce spun specialiștii. Studiile arată că la 2 luni, după ce am început un program de sport în care ridicăm greutăți de 2-3 ori pe săptămână, găsim o diversitate uriașă a bacteriilor din intestin. Și tocmai această diversitate face un mediu sănătos în colon și împiedică astfel inflamația cronică. Deci ni se recomandă neapărat să mergem la sală, să ridicăm greutăți, dar mă întreb așa, când cărăm sacoșele de la piață, chiar nu se pune astea, nu-s greutăți în cârca noastră?
3: Prieteni, încheiem programul nostru de astăzi cu un recital al marilor virtuoși ai României, un recital de excepție pe care vi-l vom oferi și duminică în cadrul emisiunii Alo Cristina. Eu vă mulțumesc că ați ales să fiți și astăzi alături de noi, vă mulțumesc și pe faptul că pe parcursul verii care a trecut ați căutat să fiți alături de noi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13:30, iar duminică, nu uitați, vă aștept începând cu ora 16 la Alo Cristina. Să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!